0: 0549 340 6565. Also, Fresh is here. Hello. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Nya me e de me kwa di acha me pa na me pa acha na wuso e.
1: Na do me so na hoya.
0: Ye nde urade ase.
1: Oh, ano ye ta me leze me pa sa fi kire.
0: Okay.
1: Ana pe ni da urade ase e de na me busia me de urade ase ma mi nya no. Nya ho po ase ye so di en kwa ni en te ase ye wa ma ye ho boni ante boni. E na no ta so wa ta ya ase ye se gwe ni kan se se na ma ye.
2: Africa Radio UK, your power station.